0: Turning up the volume on great community radio. You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Koe toi watolueni. Tokonaki aho wa vua a ko si malo au pito ke a siu lolo mafi. Ene si hau ke ma sok sok. Hok ne whaka au wha ia iau e guno fotokota o siu horisi. Mahalo, lolo.
2: Mahalo.
1: Niusi he weekendi. Foi niusi lahi koe au whek. Aho... Aho moni te koe ni pena ke whanongo lolo he whana koe Amerika koe he putu.
2: Iyo, eh? Nau sio ai.
1: Whaka ofa. Whaka ofa. So, koe toki ilo whakatotolo koe kao polisi, na, ulak pehe na toro koe koe geng, he? Koe hinga koe nei whaia koe whana koe kao geng.
2: Oh.
1: Toki ilo mai e nia ki muini koe asko he niusia ni afi, ta koe koe whelawaki peia, he ongo whamiri peia na e whamiri moi pekia. Ka koe hongo mahanga na si mālōlō.
2: Pehe awe koe mahanga pētaha nei mālōlō.
1: Nana mālōlōlō ua. So na os mālōlō pētaha ihe whare lotu. Ihe apsiasi, koe apsiasi mamonga he. Os mālōlō pētaha iai. Alue whamiri ia moe mahanga koe taha ki whare mahakna. Si whaka awha nei keke tari ke nau hugi loto. He nei pehe nau to look unsafe he. Whekau peke nau nofu i tua. Toki ilo pe whamili ia, oksi mate moe mahanga e taha, he whanongo he niusi, he nau tanut koe i tua. Ka utoto e katue ki whare mahaki ilo to, ke nau tala mai pe koe hae mea au kuhoko, he, ue ke nau omai na tola information, pe koe hae mea, ka koe whakamatala koe whamili, toki ilo pe nau tolu, nai mate foi mahanga e ua, i tua, he nau seo nau telefonia, asko he niusi, koen os mate moe foi mahanga e taha. Tauta avalo e ngō mahanga. Ka koe koha ngō mahanga ia nana oku na nofi Salt Lake. So koe hunga na ila koe kao polisi koe koe mea kao kengi. He koe hau nawa ia mei tua, mei California. Ka koe ngō whamiri pe. Ka koe whamiri tā pe. Ka ki tama koe nefe koe whanana kao lauta o tauta fitu. Tauta avalo e ngō mahanga. Pena e whai e whai lau aki e tua. Pe koe mea koe whakamatala koe niusi. Ave ai tamai e tau taha fitu, ai mea whana kene tama. Da whai ai koe whana, he foi mea koe ia. Whaka ofa, he?
2: Whaka ofa lai.
1: Whaka ofa au pito oku pehe, ulawa ke pehe, ai e tau ki i kakai. Ka aku, ka atunga e whakangofua koe u mea whana i Amerika, he? Talo ai pe tau foi whana koe i Australia, mahalo. Pena ke i hen pe i ka i e whai e fwoi whana koe ia i Tasmania. Koe fwoi whana lahi taha i Australia, historia koe Australia, pehe. He whana mass shooting. But osi pe fwoi whana koe ia, uye John Howard e koe Prime Minister ai e fwoi taim koe ia, tāna kātoe umea whana o destroyed kātoe umea whana koe kui kei koe ke lesisita. Pea talo ai pe me iai, te ke fuwhai ha mea, koe ki mea koe i mere poane, nei whai ai ki i whana koe whare kai.
2: He? Iyo moe, whana koe nai whai i he Bondi Beach.
1: Bondi Beach ki muini. Ke pehe? Oh, koe kua mea ia ke whakakata aki. Ka koe wha pehe, pe te ulo lava o loto lahe, taim koe pehe, ke whai hato kon, pe te uwhai ai wia i lere.
2: Koa wia, nao whakakau kau, hange ka pau e hawa taha ko lue i he. Hangoi mō. Whātoko lahi e kau hoka hele he. Ko sio ka pau e hau ha taha o whenga ke ne hanga whakalawe a iau. Ma, o ko ilo pe angahi mea keu whai.
1: Iyo.
2: O ko ilo te mō i pe au, he ko ilo i pe au e feitu ko e keu. Keu tai e toko tai.
1: O pea koe hele ia, he? O pao ke na wofi mai nao tolu ia, he?
2: Koe mea koe iri fia, koe mea te tau mate ai koe iri fia.
1: Flight o, koe ha? Flight o
2: fai. Nā tonge, ngahi mea ke ha ngahi ako ke tau ako, ha ngahi mea ke tau o ako, fuhu ako, ha ke tau, hanga, o malu i tau tolu me ngai hoko koe, ngai papare ma koe ia.
1: He ka pau ku ta whai tau e ta kai, he molo. Ka pau ko e o central law enu, whai ta kai. Ko ta whai weapon uluaki, koe sea. Koe sea, koe whai tolong e sea. Tolong e sea, to e fue sea que torong torong torong
2: cago me a tu ayo a no que sí
1: en moto nes ni maya en moto nes ni maya esto e sea que torong cago me a facaire fia so coau lolo co tocota manaco había que algo eva que ufonua que eh la kawa america e fue ufonua ui kai que te fie alu pe avia ki ui kai que fie alu avia ki ko ire fia ko e ui ki ke ilo ko ya fae na ufana ya na tolo he fe tu fale lot fae na ufana he moro fae na ufana he apiako he ui ki ke ilo ko ya pe ko fe ai fe tu o ku service pa se ke fue me ko ni o sen mahala fue ita e tol na mawo faka osta ki bulung kong kanai kai ke alanga ni ko e foi time ko ya pako pe he ke ave ta mai ki ke fanga ke he ko ya fireworks
2: yeah.
1: Fireworks ko I
2: fana one
1: fana one he pa mawo vave ke ma ma ki no fo anga le re ke ma lava I mu a ke ma lava sio he pa ma ki ai toko lahi e kakai pa hange yo ko wongo yo ko ki ire fia he toko lahi ko e kakai na a hoko ha mea he ko e taimia ko e na lahi ko e mea ko e kau muslimi he
2: iyo
1: pako pe he ko stani mo kuken na mao pako os ai e mau ki plan he ka pau ke fanongo o ku ha gunshots pe ko a mea ko ki feitu uen ke molele mai ki hen he teo tanutu pe hen na ikai ke o tuku anga o ngau wa na lahi a fu feitu u vainga ia ta mai ki a playground ka na kau talange a nao ko ki feitu upe ko e ni ke o lava seo ke a nao hoko ha mea ka pau ke fanongo ke a pa pe ke seo ke a kakai o ke lere mai ko a wen tau toi pe ki lalo ma pa ka pau ku kai ke u hen ha o toi pe la ka fa ka o fa fa ka ka ka pe he
2: mole ai tau ata
1: po pula ko ata mai he ki he me ako e ya ka ko e anga pe ya tau mo ui tai min ye fo nu ako ni ok tau mo ma man ko ni ok tau no fo ya ma lo pe ok te ke fu wa pe he mai ha me a me kui fi ka ko e time ko e na ma fa no fo mo ni ko e Catherine fai e vai a kiloto koro pa pas mai pe awi a kolo se se no lo he fa non awi e fa tala no e ka kai nau ke ke ai a taxi ke ke oru ke pa se taxi ko fu api e ia ko kolo si pe mana tu po uri e po uri e fe tu ko ia e po uri e fa ka po uri a pito e taxi ko fu hu a tu pe i he pa ko fa alu e ko pe he ka me te fai
2: ka hoko ha
1: ka pau he e ha o hata o
2: hofiko
1: e pa ko pe he ka pau ko sio tau ke na to ok na lui mai ke au
2: ka pau na to ko lai
1: e
2: san ke lere
1: lere ko pe he nien ka pau ko na to ko fa he pe ko ha me pa ko sio tu ko sio ok na ha ke au pe ka ka mata pa mata pe au ya iau he que o kamata pa mata pe avia iau que o hange avia hafa kasi sere he pero lo pehe ta kai holo pe he que nau ki ire fian nau tole au o kuo fu fa kasi sere au pito pe au ia ko pehe ia aku kapau kapau ko atoko tako pe o e fein a pe ho lai ta ha ke fai e vaku he ke vaku ke ma o nau ki rio lalo nes ni ma he ke vaku bo aka mo mea kapau nau ki toko lai o te o kamata pa mata pe au ia ia lui ar ka fu akau o het pata fu akau ke na wire fia na te olue fu faka se sere goni o lui ati oi a we va ve peta tai miko to e taha ni maen ke ni ma o wa te mau shai ka pau ki hata ku ya na u ki tala popo
2: oh, i o mo ka pau ya ha o tu uaki hange ka pau ya ha o ha o mea kai fe mau ke tu uaki ya tu pe ko e miti hange ko e o fa a o kia e toko taha fa faka tau a e hosi o ko fe ilo e ka pau ke fe mau a hosi peilo pe ke to e kana e fe tu tak ma mereane o kia e hosi bu faka tau ya me mereane
1: sai
2: ka ko te ki ke ilo a a e toko taha wia e ne ene me akai tu wa ko posi
1: io siosi mo io. Mo o faka ko pota siosi o ai go e totongi
2: Io.
1: Pea toki ota.
2: Oh, totongi pea toki.
1: Totongi pea toki ota.
2: O pau ange peia.
1: Pau ange peia, koe ke more hana paanga, more hana taimi, e na,
2: o
1: mai e umea me, e utame sene, o mai ki hani, pea te kumia feitu, ke stoai he we ke te fai hakumi a aisi ke alu faka ko hai pe nai ota ko si totongi ko ia ho mea te ke alat ko ia ke piki ho umea ho mea kai ko ia mo e whakamanata tu pe ke a mautolu o ku fie mao ke fai ha mou fai ha mou katoanga pe o ku fie mao hatokotaha ke ki fai ta ho mou katoanga pe ko ha birthday pe ko ha mari pe ko ha pe ko ha mou mea pe kawai mo e koe ha ta koe kau fuikete ta koe kau fuikete ta whaka whamiri mo fetu utaki mai ke a siu lolo ko siu lolo en o ku whakasio pe ene peisi koe Facebooka koe TM Photography ta ma photography asi ai ka atoa ene u laita koe o ko si ene u ota koe ki mua koe ia o ngawe koe ki mua pa asi ai mo fika telefoni o
2: ngawe o ikai ke asi
1: Ka oku... Ko hea uhinga koea, ko hea koe ke kakata e uta aho ho peisi?
2: O kia peka kai whee mao ke oa e upload e nau u imisi i he social media pe au whaka o ave peta a koea ki a nau tolu. Ka oku mo puka mai au he ko au ia o ngō mamange au ia whahatoko taha pia stere e rianu.
1: O ku whakare fia pe ai ngai tā, ai ngai whai tā koe ka umea koe. Ni maafe he?
2: Ni mafe o noafe.
1: Supported tau loko. Ni omofe o
2: kai ke sa ina
1: Oi si, o whaka ofo ofa au pito pe ai u tāia a siu lolo mene uviti o. Pea tau ki iafe atu pe ki he ne ofa anga ki a leka. Mene whare ko si ulu koe man cave on yempo. Ke guava aho e ono e?
2: Io, ka e tuke sapate koe ki awa aho sapate koe aho uoa ki he lotu.
1: Io, sai, sai. Tau fwe fasi hoko, kwa hae ta ma lolo?
2: Ko TJ, ko Pou. TJ Pou?
1: Io, TJ tu Pou J Saki, io. He? Tau kei whainga pe, by J Pate, featuring J Saki, he?
3: Koe tuhoi masi wa. Alo tau a whenga, pe te tau ai pepe whenga ta a whewe. Kei whenga pe, teo kei whenga pe, chei sake.

0: May pehea taha ko eh, February taha fag Valentine's Day. Wano ko eh, ovalahi atu ke he, ki he si I kele la fata, we, ui pehea ko kele la fata fe. Hene chin in mai, pepe mai le la ke faka si I si. Ho ema ta fasi hanunu. He ok moko moko.
1: Mea ko nau hanu peta imi kondo.
0: Was mau goi ya, eh? Was mau goi ya tu gidele pe había ela. Ue ki ko ilo había ko ko te te ue ke ta e foi fasi pa press play ta mate e maiki ai maika. Pat ma ma fanu ke foi fasi ko ta pe. Men e pe he ka ko foi slow song e. Foi slow song e ta. Foi slow song e ta. Pe ha ta ha yo ta love sick. Ko ki ya ta love sick ta to lu. E lo. Fe fe ei ko sio he Facebook ka ko ta toko ko ko akanesi ka fusi o ki ia fe ke ta fa aki me he fai kava
1: o ki ko he ki na akanesi me he fai kava ki he lea ki he sias mamonga mo sias afitu
0: ka ka hare pa palema
1: ko anga ko e sio fe mau pe akanesi a ke hame a koen ko e lawan ka kai ke lahi ene seniti.
0: Iyo. Ya mo to ko mo fanongo mai. Lava pe o mao e paanga ia.
1: Iyo he. Kapate tau fetokoni aki a tau tolu hanga tau to kau tonga. Kapate tau. Hi
0: there. Ko ala me he nima. Sayula, follow ho foi a kau. Follow ho foi a kau na ka alat ki api. O ke te takai holo. Follow ho foi a kau mam of hatu e.
1: Ko e kapau hange kapau ko au mo koe pe ata fau eta Facebook ako I he social media pe ata fetogoni aki she hanga ko invite my friends follow my yao invite our friends pe ke upload ho ngai video kapau ke ko ato ta ko ke ma ke confident he I he lea he social media I fanga video fakaori pata fetogoni aki o ai e kakai fakai ai kakai kapate tau lava kato au pe he tau tau kautonga kapate tau feto kona te tau tu mahari e tau tau hewunga hei koi paanga Amerika
0: oh iyo koi
1: paanga Amerika kapate te tau lava au pe he ki tau tu e ngā au e tau tau no pe tau tau ai viti o pe hatke like mai he ai he she atu e unga e te tau tu mahari e kapate tau loto taha o ai e umea koe kau kui ke kilo e kai fuke lava ia
0: kai hei unga e kai ke lava ia
1: Ia pe whahinga tēnā o whakapiko, ia.
0: Heu, iai e mea ia, pēo ki iai me mea ia ku ui e kau pālangi, koe gatekeep. O koe ke ne whiamau, koe ke tukupe ai knowledge ia, ai ilo mo mea, ia kita. Ke oa te ke te talae, o koe ke
1: whiamau. Ke oa vahe ia, ke mawai.
0: Ke laka hataha.
1: Iyo, ha mea hataha. Ke ha seniti hataha, whiamau pea, ko ia pea e e mau ene seniti o e mau e toko tae.
0: O ku kaki mea ki tō no wai e tau kakai. O ku ko wha confused awia sometimes, o ku kakai lotu tau tau, a kau tonga. He ka ku ia e ngai taimi o kui kake ase fonga koe lotu. Ia tau tau. He ngai mea pehe.
1: Feto koni aki.
0: Fete, ia, ko ia. Foi lea F ko ia. He koe Tongan Language Week foki.
1: Iyo.
0: Tongan Language Week.
1: Kau koe fu ma, ma whaia I Australian ni. Tongan Language Week.
0: I New Zealand.
1: Iyo, ko New Zealand, o ku ma ma whau pito iai.
0: O ku kamata apia ko ia, ke mau ai e Tongan Language Week. O koe ke o kamata ki peia koe aho katoa pe he lawa I koe daily notices koe ke whanau, he? He weekend ia nei, toka mana tu ea mea Tongan Language Week he po monite. So nei toka mata e mau Tongan Language Week ea matola he Griffith High School he tūsite. Pe koe foi ulak lea koe Griffith High he tūsite koe word of the day koe ngalo. He nei ngalo he Tongan Language Week. Ka kufaka afo ufe whanong wat ke tamaiko nau pas hea ke he. Malo elelei he. Ka fai lue hake ka fai ako kataki he. Mea saipe ia. Koe kwa mea kovi. Ka aku whakaamu peke, pe au a Tongan Language Week hange ko New Zealand. Koutu ia wei kai?
1: I kai. Kai koutu ia wei.
0: Ka whakalata. Hange ko nao Polyfest. Ike ke awa Australia ia ke whaunga ko a Nusila koe mo nao Polyfest. Me anau tōko ia. Koe ki whakamanata tupe. Koe e Tonga Day. A Riverina Tongan Community Association ko whakalere. Koe e ko kuikei ko ha mau Tonga Day ia, mau tōluka. Pau ke iai ha taha ke whakahoko e mea koe nika pauk whi mau Griffith ke whaha nao Tonga Day. He? So ki huata Riverina Tongan Community Association o puka ai aho fitu, tokonaki fitu a Novema ki he Griffith Memorial Park ke whai ai ai Tonga Day koe ai a Griffith ko Tonga Day ai Tonga Kotoa o ku nau nofo i hen. Aho fitu a Novema, iyo. Pea o ku whakaafea tu pe ke toko taha Tonga Kotoa pe pe o ke whiama o ke whakotu o hau ki stolo mea kai. Mm. Pe ko hau ki stolo koloa. Mm. Eh? Pe o ke whiaha o whaiva. Eh? Mm. Pe o ki hau ki taahine i api o ke whiama o ke alu o ki show ene ki i tau o lunga tonga. Eh? Mm. Pe ko hanao lea whakatonga. Whakaafe o tuk o ku tawataina ke tonga kotoa pe, ke na wang o kau he celebrations koe ai Tonga Day in November, a Griffithi.
1: Mai, matu e au fuki ki aiko time afo. I e, sai au pito mao se niti hono whakatau e o tai.
0: Iyo.
1: Mea moko moko.
0: Mea moko moko.
1: Keke.
0: Ko hao, koe kapau oku ke, ke a koe lolo, kapau ke alu ke a mea festival a kautonga. Pa ke aru kumiha mea keke kai. Ko hae mea ke whaka am keke aru whakatau.
1: O whakaam, te whakaamu ke u kai lūsipi.
0: Lūsipi.
1: Lū, whenga lū pe. Nau lū, ha. Moe inue o tai. Ka pau e hanga tō taha ngāhi e mea koe ni e a kota atu teke tū māni e koe a ko ia.
0: Ko hao a tai o tai ko ke sa ia lahi taha ai.
1: Ko e whenga o tai fai atam.
0: Free, go free, go free o tai. Kua hui au kou, na ko meleni pe awi hai taim ko toa pe, ka koe no ki hu mai ko saini si i afsi asi. Mm. O kune, kone otai apere.
1: Iyo, he kuange pe hamango he.
0: Iyo. Toto atu au pito. Koe, o kus kai e hosi kua vika koe United Church.
1: Ikai.
0: Teke, man. Si ofat kia si a koe avai fa e kua si o si.
1: Iyo.
0: Koe ia pena kua manako ke kai ni hosi, eh? Ko ia na...
1: He fefe e hosi ko ia, o lolo i tatau pe lo i hosi, pe o ku fefe.
0: Oe, ko ilo e au ia, ko mana tu
1: ko sien. Kana au kai he hosi.
0: He hosi ko a avika.
1: Iyo.
0: Kirimi o ku hange o ku, o keke huhu a ia ku ki matolo, eh? Oh, pe o ki huma ki polo
1: ia. Secret ingredients.
0: Secret ingredients. O meno ku toto atu. Talo e si malolo a sia o teke kou kai au ia a hosi. Ifo hange koe hosi koe a sia until vika. Pa ko vika e o kisai au pito ne hosi. O ku faulahi. Nai konteina lalahi. Toa e taha nima. Ka kukau se upoto pe mo vika ia. E o ota. Ota.
1: Waki toton ki mua.
0: O ku ki falala vika ia ke au taimin, he o ku taimin mahalo e fa e ku ota ia i ko totong. So ko lava pe avia o ke. Ki ai mau ki hose ako e fa, he? Peko e ono pa tok totong i pe aru o pikapu. Ka ku wifo au pito ene...
1: Iyo, he?
0: Ko au ia ka pau te o alu ki has tolo me akai tonga. O ko fie kai... O ko fie kai... Iyo, mago e lu. Lūsipi.
1: Moe papakiu. He? E ifu atu ka pate te alatu kei kohu mai papakiu o aigo te o tate.
0: Afoi flaps.
1: Mani.
0: Tunu mai afoi flaps paka. O ku kamata ke oki.
1: Ilo, ka pao teu, ko mantuku ako kua teu whaitao i ai, he? Ka pao nai kai na ngai au o papakiu. Kakusai vea, ko whakapiko piko.
0: Oh my god. So koe aho fitu ia pea e whai ai koe hai ui koe flag ceremony koe oh. toho e fuka.
1: Fuse fuka mohiva e
0: toho e Facebooka.
1: Mohiva e ha e fast faravonua.
0: Eh, o e fai e kimua.
1: E fai pe feitu tata mo e the last time na e fai e feitu ke e fai leva e fai va e feitu ke.
0: Io. Io he ko hinga ko ki ngofua ia ki na o ku firma o pena toki na ke taunga a ke pou fuka he community gardens.
1: Io.
0: Ke tu kupe a e pou ko e o ku tu ko i loto kolo ke ko a fuka sreri a pe a time ko toa pe. Mm. Eh, so e fai ia, na fai e me e kau intia ia he wiko osi.
1: Io, io.
0: Fonu!
1: Sio, whakalata he.
0: Fonu na kau o wale au
1: ia se tokolai pe. Ko neongo na mtoki hiki mai au ia ki kiki hen krififin. Ko ia mea ko whakatoka ngā he time ngon nawa o ko ala whaita he community go a ka o Kukalen. Mm. Te kio shua community o ko feto koni aki he mani whaka ama wea ka pau te u
0: tu ma unau whamiri.
1: Hangi pia whamiri e taha.
0: Unau whamiri. Mani pe whamiri ma whamiri.
1: Si, tate ai.
0: Hei, mana tu ka ki motu koe ko puka puka.
1: Oh,
0: ko ki motu si si, pa ko ki te ofi mai ha motu ia ki ai, he? So fe fe mari.
1: Ko sa ia ia, ke tai ngo ka pa hangi ko pa ko birthday he. O ku hawe Oscar birthday, hawe te pire ko toa pena na e kaka I ko cast ko na I birthday. O ave si la ki to ta ko na birthday. Se ko pa ko kaka I to go fia ko fu ba nga I fia. Sa ia ko pa na tau pe he tau u ka toa nga.
0: Na fa birthday lahi. Ai ka ku kai la ni e peka birthday ta ua noa wa ta ko tau tau lui au tau wha birthday lai pe tau tore tau ua ta
1: kau ke whama o tau seni te tau tore no, osu e tau katoa ngā
0: ia e tako tae au tanu tui mua mana fwe lipstick lan kulo kula o kune hao iau awe but if we're saying gola
1: tuku na awe tau a kakai ki he ha ko ta noa mea ko ia.
0: Ko awia o ku keike o ko e o ku ko nau tolu ko na uiroro lei au o ku keike o ko fa mea pe ku fa o ke aki o ko sales foki e o ta mai tangata ko a Paula mo fonua ko ko ko lue mua ko ko lue mui ko lue peta fa aki I ui
1: fa a mo ia ka pa ko fa hua o he ke ko fa tang ma pe ke ki tonga ane na tohi mai pero ha le tio ke fa no ma me feitu go ya pa he's in Central Coast ko fa tangi ai fa mo ke ai e ma wa fa na ke u fa ho ka ma ye ya alu go ra ka fa na u ke ma ni ka ko e anga ko tau e tau ta no a ko e I he na o si to o ke ke fu mai no e le fa ga ho e ki na os me a mai pe a piro levu o pehe ko hoto meitanga ai to fe fine ete tamai. Sio, o kei tau te we e tau toru mea koia.
0: Eh, ke kai o we. We. Pa,
1: okay. Fai te ri hape nau to.
0: Ko mea koia, na ia ku friend na e fahu, eh? Pa oi kengi ai. Na ike ke. Eh, wike hoko, eh? Nekeke fie kai koe mea kai koe fai aho. Pepe mea, he koe ha? Pata, ko sea tari au fai tanut mai mua koe keke fu kai koe ia. Pepe mea, si mea ko mao ia ko hangat ke kakai. Asa mani e kapako mi ia. Kai fa aloro. Teo kai fa aloro. Koe no te toka kau kea mea. Kai fa aloro au ia. Oi a ue fa
1: kako. Ai a ta fastu ko ta no.
0: Kokoina ke hu mai mo foi topiki ko e. Ko e lole a tu pe ko e. Lole a tu pe ko e lolo, eh?
1: Si, tu loi.